0: Halloween Radio keeps going, even past October.
1: What?
2: What does that mean?
1: Okay, just stay calm.
0: Enjoy all the Halloween classics, no matter what time of the year.
3: This is crazy.
4: Why does this keep happening?
0: On HalloweenRadio.net. Halloween Radio keeps going.
3: Who does that?
5: Who's gonna watch the kids?
0: Enjoy all the Halloween classics, no matter what time of the year.
6: Ma'am, you got to get out of here. It's evil. It's pure evil.
0: On HalloweenRadio.net.
7: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha